0: Here we go. Bueno, pues amigos, queremos escucharte a ti en el 1-844-370-4839. Oye, de toda la tecnología que ha salido, ¿qué es lo que más te sorprendió? Antes mirábamos en películas futurísticas, pues cosas que decían, no, eso nunca se va a hacer. Y resulta de que ya lo tenemos, amigos. Mira, tenemos a René aquí en la línea que tiene una opinión. Mi querido René, te escuchamos. Platícanos, mi rey.
1: Hola, saludos a todos ahí. Mira, a mí me ha sorprendido y grandemente la tecnología, sobre todo fotos de parientes ya fallecidos, mi papá, mi mamá, ya fallecieron. Sí. Y con la pura foto me hicieron un video. Ajá. Ellos hablándome.
0: Oye, hablándome,
1: sí. Y obviamente, pues, no me contestaban a mis preguntas, pero me estaban como hablando, platicando.
2: Sí. Oye, la inteligencia artificial es increíble, René.
0: ¿Era la voz de tu papá también, mi querido René, o no?
1: Sí, la misma voz, el mismo tono, todo, y además la foto era en blanco y negro y la hicieron a colores.
2: Ay, René, no manches. Sí, es que la tecnología ahorita está reviviendo también a los que ya se fueron, por ejemplo.
0: Sí, no manches.
2: Ahorita,
0: sí.
2: René, también están haciendo una gira de Soda Stereo, ya ves que se murió el cantante.
1: Uh-huh.
2: Gustavo Cerati, ya lo están haciendo en holograma y parece que está él cantando ahí. O sea, al rato te van a mandar un holograma de tu papá o de tu mamá.
0: Dino, René.
1: No sé si ustedes se acuerden de las caricaturas, los supersónicos.
0: ¿Sí?
1: Yo los veía cuando estaba chico, yo tengo 59 años.
0: Ajá.
1: En esas caricaturas de los supersónicos salía algo que le llamaban teletransportación. Ajá. Era, se desintegraban aquí y se integraban en otro lado. O los celulares estos de que le llamaba al jefe supersónico y el jefe le contestaba y lo podía mirar en pantalla. Todo eso está pasando.
2: La robotina, René, o sea, ahí están los robots ya. La robotina era un robot que te hacía...
0: ¿Y qué hacía la robotina?
1: Pues la comida, lo peinaba, lo...
2: O sea, hacía los servicios en el hogar. Ya ahorita ya estamos a punto de llegar a eso.
0: No, pues ya lo van a hacer.
1: Quiero recalcar es que lo de la teletransportación va a suceder.
0: Uh-huh.
1: Va a suceder, no sé cuándo, pero va a suceder. Que te desintegres aquí y te integres allá en China.
2: Ojalá ya a Pancho le pase eso.
0: Imagínate para desintegrar a Morris. Van a ocupar como un año más o menos.
2: No, gordo, mira, a ti que te manden a Timbuktu y que ya te desintegres allá, güey.
3: O sea, poniendo el estilo, güey.
0: ¡Sabor ranchero!
3: Y no sabor.
0: ¡A tus tardes!
4: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de dos baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
5: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
6: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. Ay, qué tonto.
7: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
8: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
9: Mom, please.
8: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
9: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
8: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
9: Wow, you weren't kidding, Mom.
8: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
9: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: No, the other one.
9: What's in your wallet?
8: Oh. That's my boy.
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene